фіко підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Майкі мі підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Майкі мі.